Dengan cening kasep durus-durus aturan semah pangebakdin cening nenyen cening sang Bimo Dewa.

0: Bawa sangor kala ning inem loloh niku pait je rasane saki mau nak ngedisan niku ring tengahin waduk iragone
1: kayo.

Ki Haji Wiryonata tuh apa-apa tuh. Buena ide Sang Prabu luwih ing wibawa luwih ing kewirian.